Агуу хаа, ботгоом сэш мэдэдэ дэдэ. Чинэ гэтэн нэ нэ нэ. Цаминь нэ баг нэ бат шуадэн чи шуадэт. Агуу хаа, бавдан чиш. Мэнэ гэдэ хийгэнэ сада. Кэ, нэг мэндэн стори чиш.